Trenutna temperatura u gradu je između 10 i 12 stepeni Celzijusa i tako će biti tokom cijelog dana. Miriši na kišu, padala je sinoć, sad je trenutno onako malo kojenjena, ali tokom cijelog dana će padati i bit će obilnih padavina tokom cijelog dana. Zato najbolje da ostanete u svojim domovima, u svoj radio, Bosanski radio, Bosansku krupu. Izlazite li na van, naoružajte se protiv mokrih stvari, pogotovo na noge i zagrnite što šta i neka vam kišobrana. Dobro vam jutro, dobri ljudi.

7 sati i 20 minuta, ne samo zbog nje, ne samo zbog Esme, nego mi vas svi upozoravamo zbog vas da vozite polako, da izbjegavate rizična preticanja, da držite ostojanje između vozila.

moje dobro dvorište, evo mene kraj tebe, da mi vratiš one dane i da prošlost plane, kad sam vjerovao u čuda i kad sam imao muda da idem. Dok

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Međlis Islamske zajednice Bosanska Krupa. Obavještavamo sve džematlije džemata Krupa Grad da je i ove godine pokrenuta akcija prikupljanja dobrovoljnih novčanih priloga za uređenje starog mezarja Hun. Pozivamo sve one koji imaju svoje najmilije ukopane u mezarju Hun, kao i sve druge građane koji žele podržati ovu akciju, da daju svoj doprinos. Svoje dobrovoljne novčane priloge možete uplatiti kod Rize Hadžića. Neka vas uzvišeni Allah nagradi. Esselamu alejkum.
1: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta vam predstavlja jubilarna peta maturijada Unsko-sanskog kantona pod nazivom I'm from Bosnia.
2: Zabava mladosti jedne generacije koja slavi pobjedu.
3: I'm from Bosnia.
1: Srijeda, 20. maj 2026.